سلێمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابەت پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەموومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەموومان لە گشت فرسترا لە گشت شتێک فرسترا

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1

0: ڕێح سلااو لێبێت
1: سلاوپاس
0: یاری منە بەدڵێت سپاس بۆەوەی کاتت بێمەیە پیرۆزبایی پۆستە تازەکەشلێکی هەڵبێت لە میانی بەرنامەکە باسی
1: بەخێر سەر چاو دەست خۆش خۆتان گوڵن گوڵی پێیس نەبوو
0: زۆر سپاس
1: سپاسان دەکەم زۆر زۆرانە بژی سپاس.
0: ئەزان و خۆشەویستانی شاشەی خاک تیڤی لە هەرکوێک بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لەبێت. من زۆر خۆشحاڵم لە ئەو قەیەکی نەی بەنامە جوانەکەی خانمان بەنامەی ملوانکە هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست. بێگومان ئەمڕۆش ئەزمونی خانمێکی ترەخێنە سەر ملوانکەکەمان. بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ خات و ڕابیحا حەمەد لە پسای بۆردی شەیدان لە لامان میوانە و ئێمە لە لای ئەو میوانین هاتینێتە شوێنی کارە زۆر سپاس
1: بەخێر بێن.
0: ئەمەوێ سەرتا دووبارە پیرۆزبایت لێ بکەم. ماوەی چنێکە ئەم پۆستە دوەر کردووە؟
1: بەخێر بێن سەر سپاس دەکەم بە پیرۆزباییەکە لە هەفتیەکەوە سرک بافڵ ئیمزای لەسەر ئەمرەکە کرد دەست بەکار بووین خۆی ساڵێک دەبێ ینی پێش هەڵبژاردن مەکتتیبی سیاسی دەنجی لەسەردا بوو بەڵام وەکو ئەمرەکە بە فەرمی بە ئیمزای سەرک بافڵ لە هەفتیەک دەرچوو.
0: زۆر باشە. پیرۆزە
1: بژی سپاس
0: دڵخۆشم بەوەی کە دووبارە خانمێک ترەبینم لە کاری سیاسیە کارەکەت بەڕاستم
1: سپاس دەکەم بژیت
0: دەکرێت کەمێک بتناسیین؟
1: بەڵێ سپاس من ڕابیحا حەمەد عەبدوڵڵا لەدایکبی هەولێرم خوێندنی سەرەتاوی ئامادەی هەم لە هەولێر تەواو کردیە بەس بە زانکۆ چمەتە بەغدا زانکۆی بەغدام تەواو کردیە بە کالۆرەس و دوای ڕوخانی ڕژێمی باسیش مازستێریشم هەلێ تەواو کردچکە بڕوانامەکەم حجز کراوە لە بەرەوەی ئەندام نەبم بە حزبی بەعس کە دەرچوم لە یەکەمەکانی بەشەکەشم بووم بەڵام بە حکمی ئەوەی نەبوومە ئەندام لە حزبی بەعس شاهدەکەم حجز کرا دوای ڕوخانی بەعس بڕوانامەکەم وەرگرت و تەقدیمی ماستریشم کرد ئیتر هەڵگەری بڕوانامی ماسەرم لە زانستی فیزیە بەڵام کەمتر ینی دە ساڵ مامۆستایەتیم کرد بەس خۆم هەلە مناڵیەوە ینی خولیایی کاری حزبی بوومە لەسەرتا لەگەڵ حزبی شوێی عراقی دەستم پێ کرد بەڵام لە نوت یەک نوت دوو دەستم لە کارچێشایەوە لەوێ لە حزبی شوێی عراقی خۆم چونکە هاوسۆز بم لەگەڵ یەچێتی نیشتیمانی کوردستان و بڕوام بە بەرنامە و پرۆگرامی یەچێتی هەبوو بە سەرۆک مامتەلان بۆیە لە ڕیزەکانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام بم لە کاری سیاسی کە لە سەرتادا وەک ئەندامی کۆمیتی مامۆستان دەستم پێ کرد لە نۆپچار ئیتر دوایەوە سیوێکی ئابی بە سەرداهات و لە سلێمانی لە وەزارەتی پەروەردە ڕێخستنەکان کارمان کرد پاشەوەش کاندید کرام بۆ پەرلەمانی عێراق هەرو کاتێک کە خوێندکاری ماسەر بووم لە بەغدا کاندید کرام بۆ پەرلەمانی عێراق ئەندامی خولیەکەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بوو لەسەر لە پشکی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان لە لیستی هاوپەیمانی کوردستانی ئیتر دوای تەواوبوونی کاری پەرلەمانی ڕاستەوخۆ گەڕامەوە مەڵبەندی سێ لە مەڵبەندی سێ بەردەوام بم لە کاری حزبی.
0: زۆر باشە. ئەو نەی زانیاریم لابێت ماوەیەکیش لە بەخا بوویت با بزانم لەوێت پۆستێکت هەبوو.
1: بەڵێ من لە قۆناغی زیازیە لە بەغدا بوومە سەرەتا وەک خوێنکاری زانکۆ
0: بڵێ
1: لە شتاکان دوای ئەوە وەک خوێنکاری ماستەر دوای ئەوە وەک پەرلەمانتار لە دوای قۆناغیشە لە دوای کۆنگرەی چوار کە بە ئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێردرام ئەرچی لە پرسراوی مەڵبەندی بەغدام وەرگرت کە لە دوای هێرۆخان دووەمشم بووم وەکو لە پرسراوی مەڵبەند کار بکەم بەڵێ لە بەغداش بەڵام کارکردن لە بەغدا خۆشە لەبەر ئەوەی بەغدا جیاوازە شارێکی گەورەیە و لە هەمان کاتیشدا هەمە حزبە سیاسیەکانی عراق لە بەغدایە و بڕیاری سیاسی گرنگ لە بەغدا دەدرێ پەیوەندی فراوان هەیە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان و شیعە و سوننا و بە تایبەتی شیعەکان کە حزبی زۆری تێدایە و تاریخیەکی هاوبەشیان هەیە لەگەڵ یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی سەرۆک مامتەلان کە لەوێ سەرۆک کۆماریش بووە بۆ دوو خولیەک لە دواییەک ئەمانە هەموو کاریگەری هەبوو کە ئێمە پەیوەندێکی زۆرمان لەگەڵ ئەوێت لەگەڵ حزبەکانی شەبێ و لەمان کاتیشدا لەگەڵ خەڵکە کوردەکە لەوێ کوردە فەیلیەکان و کوردەکانی تر ئەوانە لەوێ نیشتێژن
0: لەوێ ژینێکی باش ڕەخساوە بۆ کارکردنیشە
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە یعنی ئاساییە بەلای من لەوانەیە بۆ هەندێک کەس تر جیاواز بێ بەس بۆ من هەستم بەو جیاوازیە نەکرد بەڕاستی یعنی کاری سیاسیم لە بەغدا پێی خۆشترە وەک لە کوردستان
0: یعنی
1: مەجالێکی فراوان هەیە مەجالێکی فراوان هەیە پەیوەندی فراوان زۆرە لەگەلانە سیاسەکان لێرە هەستەکە یعنی تەنها دوو حزبی سەرەکی هەیە کە لە گۆڕەپانی سیاسین و هەندێکی تریش کە بەم دوانە لە هەڵبژاردنە بەشدارن و یعنی ناتوانی وەکو حزبێک کە مێژوان هەبێ و حزب ئیسلامیەکانیش بەڵام لە بەغدا ململانێکان قوڵترە خۆش دەرێ گۆم چەند قوڵ بێ مەلە تێدا خۆشترە بە هەمان شێوەش یعنی چەند ململانەکان قوڵتر بی کاری سیاسی خۆشترە و لە بەغدا مەجالی زیاتری تێدا یعنی ئیش بکەی و داکۆچی لە مافی ڕاوای گەلەکەمان بکەین یاخۆ لەوێ پەیمەندیەکان زیاتر بکەی بۆیە بەڕای من کارکردن لە بەغدا خۆش
0: لە میانی قسەکان تا دوای خاتوهێرە و تۆ لە شوێنی ئەو بوویت
1: نەک لە شوێنی ئەو یعنی دووەم ژن کە بەرپرسیارەتی مەڵبەندوەرگێ لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
0: باشە پێ دوایە ئەو ژینگەی کە بۆ ئێوە ڕەخسا خاتوهێرە بۆ ئێوەی والێ کرد یعنی ژینگێکی باشی بۆ ڕەخسان تا تۆش و دوای تۆش بتوانن وەکو خانە
1: ئێستاش کوردەخان مەسول مەڵبەندی کۆیە
0: بەڵێ
1: سێم ژن کە ببێتە بەرپرسی مەڵبەند لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کوردەخان لە مەڵبەندی کۆیە خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیاوازە لە حیزبەکانی تر دەست پێشخەر بووە لە هەموو شتێکە بۆ پاڵپشتی ژنان کە جگە لەوەی کە هێرۆخان بەگشنێک لە شاخی شاخەباتی بەردەوام بۆ پاڵپشتی سەرۆک مامزەلال و یەکێتیش بووە بۆ کارەکانی و ئەشیفێکی جوانی مێژووی یەکێتی تۆمار کردووە بە کامیرە جوانەکەی بەڵام لە هەمان کاتیشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەتایبەتی مامزەلال پاڵپشت بووە بۆ ژنان یەکەم قایمقام یەکێتی دایناوەکو ژن یەکەم وەزیر وەزیری شانەوانی کافیخان یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی فراکسیۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆ پەرلەمان لە کوردستان و لە عێراقشا یەکەم سەرۆکی پەرلەمان هەر یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی زانکۆی ژن هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆیە یەکێتی دەستپێشخەر بووە لە هەموو ئەوانە و تا ئێستا کەم حزب هەیە بەرپرسی ئۆرگانێکی باڵای حزبەکەی ژندانە بێ بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هێرۆخان دەستی پێکرد کە بەرپرسی مەڵبەندی سلێمانی بوو دوایەوە بەندە کە بەرپرسی مەڵبەندی بەغدا بووم و ئێستاش کوردەخان بەرپرسی مەڵبەندی کۆیەیە یعنی واتە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشەنگە لە پاڵپشتی ژنان لە هەموو ئۆرگانە جیاوازەکانی حزبی و حکومی
0: پێش بەرنامە کەمێک گفتوگۆمان کرد سراتێکی خۆشە بۆ باسکردم لەسەرەوەی کاک لە بەغا بوویت کۆمەڵێک پیاو دو لەسەر
1: خۆی تۆ کە پرسیارت کرد بەڕێز بچێت یعنی ئیشکردن لە بەغدا قورس نیە بۆ ژن بەلای من هەستم بە قورسی نەکردی یعنی لە کارە جیاوازەکان چ وەک خوێنکار چ وەک پەرلەماتەر چ وەک بەرپرسێکی حزبی ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام ئەوەی جێی نیگەرانی و سەرنجە بەڕاستی هەڵوەستەی لەسەر بکەین نەک لە دەرەوە یان لە دەرەوە قەت گرفتم نەبووە ینی بەعکسەوە زۆر دڵخۆش بووم یعنی حەزم لە یشی بەغدا بووە بەڵام لە ناو مەڵبەندەکە کە هەندێک لە پیاوەکان سێ پیاو چوار بوون ڕێکوت بن هاتوون لە سلێمانی شکات بکەن کە وتمیان یعنی ڕەخنەتان چیە لەسەری ئەو دوای چوار ساڵ ینی دوای من چکە چوار ساڵ مەسولی مەڵبەند بووم لەوێ دوای سێ ساڵ و نیو زیاتر هاتبن وتوانا هیچ گلەیمان لەسەری نییە یعنی لە ڕووی ئیداریەوە بەڵام چۆن ئێمە پیاو بەو سمێڵەوە بە دوای ژنێک بکەین جامنیش گوتم ئەگە قەزیە سمێڵ بێ با سمێڵیان بتاشێ یعنی ئەوە پێم سەیرەکە کەسێک لە پلێکی باڵای حزبی لەنا ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە مامزەلال دامەزرێنەری و لەگە هەواڵانی دامەزرێنەری و ڕێبەرایەتی ئەم حزبەی کردبێ خاوەنی ئەم بیر و بچونە جوانانە بێ کادیری هەبێ بێ بیرکردنەوەی ئابە شێوەیە بێ ئەوەلام جێی سەر سوڕمان بوو بەداخەوەیان
0: باشە کاتە با بڵێم لە ئێستادا کارکردنی ژنان چۆنە بینی لە بواری سیاسیە
1: تا ڕادێک من باشی دەبینم بەڕاستی ینی لەوانەیە هەندێکیش پێوەست بە
0: ژنکە کارکردنی ژنان لە بواری سیاسیە ڕێژەی کەمتر لە چاوپیان واڵی تا ڕادێک
1: بەڵێ بەڵێ ڕێژە ئەگە بە ڕێژە حساب بکەین بەڵێ ڕێژەی زۆر کەمترە بەڵام هۆکارەکە تەنها ئەوە نەبی کە هەبێ ڕێگر بێلەوە بەڵکو خودی ژنان کەمتر ئارزووی کارکردن دەکەن لە ناو کای سیاسی وەک لەوەی پیاوان یعنی ئێستا مەسەر هەندێک شت هەیە لەوانەیە لەگەڵ لەدایک بوونەوە مناڵ کە دەیان بێ بازار کچەکە دەست بۆ بکە شوشە دەبا کوڕەکە دەست بۆ ئۆتمبیلێک دەبا بزەبێت ژنیش ینی کچان کە گەورە دەبن زیاتر یانەوەی حەز بکە لە کای سیاسیش بکە پیاوان زیاتر حەزەکەن مەسەن چۆن لە بۆ دووگۆڵی ینی تۆپانێ دەبینێتە لە سێنیش زۆر کەم ژن هەیە سەیری دەکە پیاو سەیر دەکە زیاتر ژنان کەمتر ئارزوی کارکردن دەکەن لە کای سیاسی بەڵام ئومێدوارم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو حزبە بێ کە بتوانێ ئەرزیەتە گواتە زەمینەیەشی لەبار بڕەخسێنێ بۆ ئەوی زیاتر ژنان ئارەزووین کارکردن بکەن لە ناوکای سیاسی وا خۆش بەختانە ئێستا شنگاوێ گنراوە لەو گۆڕانکاریانەی لە هەیکلی ئۆرگانەکانی یەکێتی کراوە بە بڕیار کە لە ناو هەموو مەڵبەندەکان ئەبێ جێگرانی مەڵبەند دوو جێگر هەبێ یەکی پیاو یەکی ژن بە هیچ شێوەیەک مەزال نادرێ هەردوو جێگرەکە پیاو بێ ئەمەش دەست پێشخەریەکی باشە و ڕێگە خۆشکەرە بۆ ئەوی بتوانن ژنان زیاتر بوو لە ئۆرگانی حزبەکە یان تمەحیان هەبێ و لە هەمان کاتیشدا لە بەشەکانی مەڵبەند دەبیسن بەشێک بەرپرسەکەی ژن بێ و لە ناو بەشەکانیشە دەبێ ژنی تێدا هەبێ هەموو بەشەکان کەواتە ئەوە وا دەکا کە ڕێژەیەکی زیاتر لە ژنان بوونی هەبێ لە ناو ئۆرگانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دڵنیای ئەوانش پێدەگەم بۆ داهاتوو ئەبن بە سەرکردە وازی هەیە ئەم حزبە
0: باشە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە زۆربەی کات ئەبینین زۆرترین کاندید کاندیدی پیاوە یعنی زۆر کەم ببینین خانمی تیاابێ هەڵبەت خۆت لە بوارەکە بانم بڵێم زۆر زۆر قوڵ بوویتەوە و ئەش زانیت
1: بڵێ
0: هۆکاری ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆچی بۆ خانمان ناتوانن ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ خودی خانمەکە یا خۆت ژنگەکە دەورە بینە بەڕاستی تاسە ژنگێکی وانە ڕخساوە چەند ژنکاندی دە ئەوە نە پیاوکاندید زۆر کات ئەبینین پیاوان زووتر دەست پێشخەریەکەن و کە ژنە خۆی کاندید کە ڕەنگە فەراغە بیان شوێن نەما بێ
1: خۆی من شکە لە ناو لە بواری هەڵبژاردنیش کارم کردی ینی لە
0: پرسیارەکەمەڵبەندی خۆی
1: بەڵێ لە مەڵبەندی بەغدا ینی کاتێر مەڵبەند بووم و لە بەشی هەڵبژاردن زۆر کارم کردێت بۆ ماوەی تەقریبەن 9 ساڵ و بەرپرسی مەڵبەندیش بوو دوو ساڵیش دوای ئەوەی لە بەغدا هاتمەوە لە هەڵبژاردنەکانی 2025 بەرپرسی باز نەبوومە هەڵبژاردن پێوستە بە یاسە چکۆ لە دەستوری عێراق واچە سپێنراوە ئەڵێ ڕێژەی ژنان 125 کەمتر نەبی لە ئەنجومنە هەڵبژێردراوەکان واتە ئەنجومنی پارێزگا و ئەنجومنی نوێنەرانی عراق نابێ لە 125 کەمتر بێ بەڵام ئەبێ زیاتر دەکرێ زیاتر دەتوانێت 150ش بێ 160ش بێ بەڵام دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ لە هەرێمی کوردستان یاسایەکە گۆڕدرا بۆ 130 کەمتر نەبێ واتە لە ئەنجومنی پارێزگا و ئەنجومنی ینی پەرلەمانی کوردستان 130 زیاتر شەجاروێ دەبتە 32-33 لە پەرلەمانی عێراق کە گوتی کەمتر نەبێ ئیتر وایان کرد هەر 25 لە سەدایەکە ڕێکبی عەدەدی ژنان واتە لە کاتی کاندیدکردنە لە لیستەکە سێ پیا و ژنێک سێ پیا و ژنێک ئەبەشێ یان دوو پیا و ژنێک دادەنێ بۆ کاندیدکردن بەشێ واتە عەدەدی پیاوان زۆر زیاتر دەبی لە عەدەدی ژنان
0: ژنێک و پیاوێک بێ
1: ئەوە گەر بێ لە 150 کەمتر نەبێ بەڵام وای لێ ناکەن چکە خۆی کە دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ یعنی ڕێگە هەیە دەتوانێت 150ش بێ بەڵام تا ئێستا عقلیەتی کۆمەڵگاکە و عقلەتی پیاو سالاری لە ناو حزبەکان زاڵە بەڵام خۆش بەختانە ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە 2000 هەڵبژاردنی 2021 لە کۆی 18 کورسی 11 ژن بوو حەوت پیاوی تێدا بوو 11 ژن دەرچوو یعنی عەدەدی یعنی ئێمە 150مان زیاتر ژن بوو
0: هاوڕێی قسەکەی منی ژنێک و پیاوێک
1: ئاساییە یعنی لێرە ئەتوانی ئەگەر ڕێژەی ژنان کەمتریش بێ لە ناو لیستەکە
0: باشە
1: بەڵام خەڵک تەژیع بکەین دەنگ بە ژن بدە دەنگی زیاتر بێنێ واتە بە کۆتانەبی یعنی لێرە کۆتان بۆ دانە چکە تۆ کۆمەڵگەیەکی پیاو سالاریت هەیە و تا ئێستا تەفەهمی ئەوە ناکە کە ژن ئەتوانێ قیادەی دەوڵەت بکە و ژن ئەتوانێت لە پەرلەمان بێ ژن ئەتوانێت وەزیر بێ ژن ئەتوانێت تا کۆتایی ئێستا وردە وردە ڕاهاتوون بۆیە دەبینین لە کاتی ئینتخاباتە زۆر لە ژنەکان بە دەنجی خۆیان دەرەچن. ئێستا لە سلێمانی لە انتخابی رابردوو هەڵبژاردنی 2025 ئەنجومی نوێنەرانی عراق وەبزانم هەموو ژنەکان بە دەنجی خۆیان دەرچوون، یعنی هیچیان پێویستی بە کۆتانە بوو سەرکەوێ. چوار ژن پێنج ژن دەرچووە، هەمووی بە دەنجی خۆی دەرچووە. لە هەولێر ژ وەبزانم بشنێت بە دەنجی خۆی دەرچوە، یعنی لە زۆربەی شارەکانی عراقشە دەبینی ژنەکان بە دەنجی خۆیان دەرەچن، نەک پێویستیان بەوەوی بە کۆتا دەریان چوێن.
0: من دایستە لەوەتی هەڵبژاردن بوو بێ وەکو خانم مێگ دەنگم نایە بیت پیار پێم خۆش بووە کە ژن ببینم لە بەرو پێش بەڕاستی باشە. با کەمێک بچینە هەولێرەوە، ناوەکەت عەرەبیە
1: بەڵێ،
0: هەرەمەش ئەوەی کرد کە لە بەغا کار بکەیت لە هەولێرەوە بچیتە ئەوێ
1: فەیوەتنیخۆ ئەگەر وەبی ١٧٥ کوردستان ناوی محەممەدە
0: لە بەغا
1: کار نەبوو. هەوکاری ئەوەی کە بچمە بەغدا ڕابردووی خۆم بووە کە لە سەرتا ئاماژەم پێکرد من دەرچووی زانکۆی بەغدا بە کالۆرەس و ماسترەکە لە زانکۆی بەغدا بووە، بۆیە کاندی دیشکران بۆ ئەنجومی نوێنەرانی عراق بە حکمی ئەوەی شارەزای بەغدام و باگراوندێکی سیاسیم هەیە و عەرەبیش دەزانم. وا کاتی لە کۆنگرێ تواریش سەرکەوتنم بەدەستێنا بووم بە ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بۆیە گوتیان شارەزای بەغدای لە قۆناغی زیاد زیاد لە بەغدا بیتە، بۆی پێویستیمان بەوەیە کە مەسول مەڵبەندێک هەم شارەزا بێ لە بەغدا و هەمیش عەرەبی بزانێ، باگراوندێکی سیاسی لە بەغدا هەبوو بێ. بۆیە
0: وەکو خانمێک قرز نەبوو هاتوچێ هەولێر بۆ بەغا
1: نە زۆر ئاسایی، بەلام خۆ ئێستاش من دانیشتی هەولێرم هاتوچێ دەکەم بۆ سلێمانی، یعنی ئاساییە کارکردن ئیتر هەم کارکردن بە بڕوای من، یعنی نەکرد لە کاری سیاسیە لە ئەرچی وەزیفیشە، یعنی هەر لە ماڵی خۆت نەبێ من بۆ زانکۆش چوومەتە بەغدا کە لە پەرلەمانش بووی ما چوومەتە بەغدا و بۆ دامەزراندنیش لە شاری خۆت دانامەزرەی ئەوی بچیتە شوێنی تر. ئێستا خەڵک فێر بۆ هەموو شتێک ئاسانکاری نزیک ماڵی خۆت بێ، ئەگەنا پێشان بۆ ئەسکەری خەڵک ئەچوە باشووری عراق کە دەبوون بە ئەسگەر کوڕەکان و زانکۆ تەنها لە چەند شارێکی عراق هەبووە، لە سلێمانی هەبوو دوای هاتە هەولێر دوای ڕاپەڕینەکانی هێشتاکان، لە موسڵ هەبوو، لە بەغدا، لە بەسرا، کەواتە هەموو پارێزگەکانی عراق خوێنکاری زانکۆ دەچوە ئەو شارانە کەواتە هاتوچۆ، یعنی ئاسایی بووە. بەعکسەوە من پێم باشە مرۆڤ ئەزموونی شاری تریش تاقی بکاتەوە چونکە خبرەی زیاتر دەبێ. من هەستەکەم ئەو ڕاویحەیە کە چوومە زانکۆی بەغدا لە قۆناغی یەک لە ١٤ کە دەرچووم لە ١٨ کەسایش تێکی تر بووم، یعنی جیاوازە چونکە من تێکەڵ بووم لەگەڵ کۆمەلگەیەک جیاواز لە کۆمەلگەی کوردی کە لە شاری هەولێر گەورە بووم، لە بەغدا شیعی لێبوو سنەی لێبوو. دەزانی من لە بەغدا لە زانکۆ زانیم شیعە و سنە هەیە، نەمەزانی یعنی کە خۆم جێم لێ نەبووبوو، ئەوە دوو مستەڵەحی نامۆ بوو بۆ من لەوێ کە خوێنکارە کچەکان لە بەشی ناو خۆ پرسییان تۆ شیعیان سنە، من بەڕاستی وەڵام پێ نەبوو. دوای ئەوە پرسی مەری ئێمە چین وتیان هەرچەندە گرنگ نییە بەلامان چکە ئێمە قزیەکمانە قزی نەتەبەیی بوو، لەبەر ئەوە مەسەب بەلامان گرنگ نییە، یعنی وتمان مەسەبی سنەین بەڵام ئێمە بایەخ نادەین، لەبەرەوە شیعەکان زیاتر لێمان نزیک بوونەوە کە ئێمە کوردین. لە ژوورێک دانیشتم خۆم هیچ عەرەبیشم نەدەزانی بداەت چوم، بەڵام لە ژوورێک دانیشتم پێنج خوێنکاری تری لێ بوو عەرەب، ئیتر ناسان لەگەڵیان فێر بووم، فێری زمانی عەرەبی بووم. بۆ من تەجروبەیەکی نوێە، یعنی لەگەر کەلتوری ئەوان بیرکردنەوەی ئەوان و تەنانەت یعنی لەو ٤٠ ئیمامی حوسێن وانە هیچ شارەزا نەبووم، بدایەت یەکەم جار بینم هەموو جلی ڕەشیان لەبەر بوو، هەر بە عێراق و ئێران بوو، هەروەم زانی ئەوە بەهۆی شەڕەوە کەسێکیان کوژراوە لە شەڕ، سەرخۆشیم لێدەکردن. دوای پرسیم بۆ هەموو جلتان ڕەشەوەتیان ئەوە ٤٠ ئیمامی حوسێنە و عاشورایە بۆیە زلمان ڕەشە نابی جلی ملەوان لە بەرکەین وانە، ئیترا شارەزای کەلتوری ئەوان دەبی وردەوردە. بۆیە بەلای من هەموو کەس تەجروبەی شارێکی تر تاقی بکاتەوە بە تایبەتی ئەوەی لە ناو کای سیاسی ئیش دەکا پێویستە بچیتە بەغدا
0: کاتەوەی لکای سیاسی ئیش بکات.
1: بەڵێ، بۆ ئێمەی کورد لە کوردستانە شارەزا بین لە بەغدا چکە تا لەگەڵیان نەژی شارەزای بیرکردنەوەیان نابی، شارەزای ئەوە نابی، یعنی پەیوەندیەکان چۆنە، بۆیە بەڕای من نەکرد لە تای سیاسی بەڵکو لە ئشکردنیشە تەجروبەیە بچێ شاریشتر ئەگەر ئیمکانی بوو بچێ دەرەوەی وڵاتیش باشتر بەڵام ئەگەر ئیمکان نەبی تەنها لە وڵاتی خۆت یعنی لە هەولێر بیتە سلێمانی لە سلێمانی بچێ دهۆک لە دهۆک بچیتە مووسڵ بچیتە بەغدا بچیتە شارێک بەڕای من تەجروبەی زیاتر کەسب دەکەی و بخۆت بەهێزتر دەبی
0: باشە کاتە بە یەک دوو پرسیاری خانمانی خۆمان بکەین گرنگی بەجلی کوردیت؟
1: بەڵێ حەزم ئێمە بۆم بۆنەکانی خێزانی جەژنا لە نەورۆز و جەژنەکانی تر ئاینی هەرجلی کوردی لەبەر دەکەین
0: اینجا تۆزە دەستوری هەولێگانەش ستایلی جلوبەرگی کوردیان کەمێک تۆزە جیاواسرە پشتێنەی بۆکەن و تۆزە فەقیانەی گەورە و با بزان حەزت لە کولتورەی ئەو خۆتانە
1: من هەر حەز ناکەم بەڕاستی هەندێک ستایل هەیە ئێستا جلەکە تەسک دەکەنەوە یان ها تۆزێک کراسەکە دەگۆڕن یا فەقیانەی بۆ ناکەن جەما ئەنگوز چی پێدەرین لە هەولێرە
0: چی پێڵن
1: ئەنگوچک
0: باشە
1: من حەز ناکەم بیگۆڕم یعنی هەر حەز دەکەم بەو شێوەیە بی ینی شێوازی دوورینەکەی تێر و پڕێ ئەنجلی کوردی خۆی جلێش تێر و پڕە ینی درێژ و شۆخشەنگ بووە هەر بەو شێوەیە لە بەریکەینانی نەیگۆڕم
0: ئەنج تۆز لای ئێوە
1: بەڵام بانی
0: ڕەش و ڕەنگی ڕەشەوە نیە
1: بەوە نیە ینی بە زەوقی ئەو کەسەیە
0: باش ئەونی کە من زۆر تەجروبەم
1: کردم لێ لە ڕەنگی
0: ڕەشە
1: سەوزش زۆر لەبەر دەکەم سەوز ینی ئەو ڕەنگە ڕەنگی پاییزی بەڵام ڕەشش ڕەنگی مفەزەڵە لە لای من بەتابێتی بۆ قاتیش هەر ڕەشت بەلام ڕەنگێکی جوانە سەوزیش ئەو هەر تایبەتی
0: من لەگەڵ خواردن دروستکردن بینە چوانە
1: وڵا هەمووی دەزانم دروستکەم بەڵام کەمتر مەجاالم هەیە چکە کەمتر لە ماڵ
0: خواردنێکی هەولێری تۆزە دیارە و هاڵێنی تەمەی دەسوپلی تۆی و دیارە ناسرێتەوە
1: بەخوای لەبەرەوەی ماوەی زۆرە کەمتر خواردنم دروست کردیە بامەتی خۆم نەکەم ئەنی هەمووی دەتانم دروستکەم و خۆشش دەردە
0: تۆزە خواردنەکانیشتان فەرقی هەیە لەگەڵێم
1: خۆم بە تێبعاتی خۆم زۆر لەگە خواردن ینی بەلام گرنگ نییە نان و ماستێک بخۆم بەلام ئاساییە لەبەرەوە کە لەگەر برادران ئەگەر برین بچینە مەطعامێکیان شوێنێک بەڕاستی زۆر شارەزایی نیە لە چێشخانە و شتیوالە یعنی دەرم ئێوە پێشکەون یان ئێوە داواوی خواردنەکە بکەن چکە دەرم بە زەوقی من داوا مەکەن زۆر ئەوە نیمەعنی پەرۆشی خواردن بم یعنی برم ئەوی ئەو خواردە زۆر ئاساییە بەلام
0: قەنەعەت هەیە بە هەر شت
1: بەڵێ ینی زۆر ئەوە نی ینی لە ئەو خواردنە بیان خواردنی گۆشتی لەگەڵ بینازان چی بێشتانە ئەودە مەتەم نیمە بە خواردن
0: باشە تا ئێستا لە
1: زەڵاتە و سەوزە هەبێ بە سەتەماتە ڕوونی
0: خوانەی برانی لەو ئەزمونە و یاخ لەو ئەرشیفە جوانی کە هەتا ئەمە یەکەم جارتە لە سلێمانی کار بکەیت و پۆست وەرگیت
1: وەکو بەر پرسیارەتی حزبی ئۆرگانێکی دیاریکرا و بەڵێ یەکەم جارە لە سلێمانی یعنی کە بووینە کۆنگرامە هەردەین بۆ سلێمانی یان بە کاری حزبی هاتووی سلێمانیمان کردیە بەڵام بەرپرسیارەتەکەی ینی ئەمە ئیسلێمانی نییە بەڵکو برەی ئۆرگانە ڕئیسیەکەی لە سلێمانیە ئەجینە بەرپرسیارەتی بردی شەیدان خۆدەزانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بستێک نیە لە خاچی کوردستان شەهیدی تێدا نەبەخشی بی وا هیچ شوێنێک نییە یەچێتی نیشتیمانی کوردستان دڵکۆی شەهیدێکی تێدا نەبێ بۆیە ئەمە ئی هەموو شوێنەکە نەک هەر کوردستان بەڵکو ناوچە جێناکان گەرمیان کەرکوک خانەخین جەلەولا کە دووسخۆرمات و لەبەخداش لەبەخداش تەنانەت کوردەفەیلەکان گۆڕی بە کۆمەڵیان هەیە و زۆریان یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بوون و بەتایبەتی لە دەستەی دامەزرێنێر یەچێتی نیشتیمانی کوردستان دوو کوردی فەیلی تێدا هەبوو ڕۆحیان شاد بێ کە عەبدوڕەزاق و عادل مورات کە هەردووچیان کوردی فەیلی بوونی بەخدا بوون ئێمە تەنانەت لە نەجەف گۆڕی شەهیدان یەچێتی ملازم جوامێر و هەواڵانی کە گروپی هەڵوی سووریان پێدەوترێ لە ١٧ لە چالاکیەکی سەربەرزانە لە بەغدا دەستگیر کران دوای ئەوەی ئاماجەکەیان پێکا ئەعدام کران ئەجا ئێمە لە یادی دامەزراندن یەچێتی ٢٠٢٣ پێش یەکی شەش سەردانی دڵکۆی ئەو شەهیدانەمان کرد لە گۆڕستانی وادی سەلام لە نەجەف نەجەف پیرۆز
0: باشە کەواتە دڵخۆشی بەم کاری ئێستا کە خزمەت بە چینێکی تایبەتی کۆمەڵگا ئەکرێ بەڕاستی کەسوکاری شەهیدان
1: بەدڵنیایی ەوە ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆم یەکێتی هەرچی ئەرکێکم پێ بسپێری من ئامادەم بیکەم یعنی لە پێناو خزمەتکردنی گەلەکەمان و و لە ڕێگای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بدڵنیایەوە هەر ئەرکێکم پێ بسپێدرێ جێبەجێ دەکەم و کاری تێدا دەکەم و بەتایبەتیش ئەرگەر ئەرکە خزمەتکردنی چینێکی تایبەت کە بە خوێن خزمەتی ئەو گەلەیان کرد خزمەتی نیشتیمانیان کرد ئەویش کە سوکاری شەهیدانە بدڵنیایەوە ئێمە ئامادەین و لە خزمەتی ئەواندینە و هەموو توانێ خۆم دەگەمەکار لەگەڵ ئەو ستافە جوانی لێرە بتوانێت خزمەتێکی جوان پێشکەش بە کەسپاری سەربەرزی شەهیدان بکەین.
0: باشە لە کاتی خوێندنی بەڕێستا وەک ئاماژێت پێیان شەهادەکەت یان نافێت
1: بڵێ
0: دەکرێت هەندێک باسی ئەوما بۆکەیت؟
1: بەڵێ خۆی ئێمە کە سەردەمانێک بڕیار بۆ ئەوەی لە کۆلیژی پەروەردە وەرگیرێ بای بەعسی بێ بەڵام دوایە ئەم بڕیارە لاچوو کراوە بوو ئەنێ موکەس من دوایەمین ئەختیارم زانکۆی بەغدا کۆلیژی پەروەردە فیزیا بوو ڕقم 50 کە لەوێ ناوم هاتەوە چوون بەڕاستی ئاسایی بەرچەندە من ئارەزوم کۆلیژیان دەسە بوو بەڵام ساڵەکەی من وابوو زۆر هەوڵیاندا ببین بە باعسی بەڕاستی هەرچەند لە مەرحلەی یەکەمە کۆبنەوەیان لەگەڵەکردین باشیان دەکردین ڕەتمان کردەوە وردەوردە هەندێک کەس ئینتیمای کرد تەنها بۆ ئەوی شەهادەکەی بەرگری ئێمە نەمان کرد لە قۆناغی دوو ئینزارمان بۆ هات لە قۆناغی سێ بۆ هەفتەیەک فەسەڵ کرا بەڵام من هەر پێداگریم کرد گوتم بە هیچ شێوەیەک من نەزانکۆ بە جدێلم نەدەوش بم بە باعسی چکو وەختی ئیمتحاناتی کۆتایی ساڵ بوو کە ئەمری فەسڵمان هات وتم بۆ هەفتەیەک داوامەکەم و دوای ئەوە نایەمەوە بۆ مەرحەلەی چە دوایە ئەو بڕیاریان خەواند یعنی ڕایانگرت وتیان ئەتوانن ئیمتحان بکەن و بەردەوام بن دوای لە قۆناغی چوار دووبارە ئاگاداریمان زۆر بەهاتەوە وتیان ئێوە کە تەخەڕوز دەکەن شەهادەکەتان پێنادرێ گوتمان ئاسایی وەری ناگرین جاوە بوو کە
0: ناخۆشین
1: بەرا ئەزممەمان کرد لە قسمی داخلی و زانکۆ و مەکتتەبە ئوشتانەمان تەوا کرد سرڕەمان گرتە بوو بڕوانامەکە بەرگرین کە چون بۆ بڕوانامەکە معون عەمید بۆ ئەیدانێ لەگە ڕئیس قسم وتیان ئیت و حجزە بڕوانامەکە تەمان ناخۆشە بەڵام وتم ئاسایی ڕۆژێک دێوەری دەگرم وتیان یعنی مەبەستت چی ڕۆژێک دێوەری دەگرین وتم ئێ بەڵکە قرارەکە بگۆڕێ یعنی گۆڕیم ئەوە بەڵام ئەو ڕۆژە کە دوای روخانی بەعز من چوومەوە بەغدا هەندێک مامۆستان لێ مابوون ئەوانەی کاتی خۆی دەرسیان بە منوتبوو گوتم من کاتی خۆی ئەو قسەیان کردیە ئەوە ئەو ڕۆژەیە کە من دەمگۆ ڕۆژێک دێوەری دەگرم بە فعلی دوای 16 ساڵ بڕۆنامەکەم وەرگرت
0: دەستخۆش
1: بەس نابە من هیچ پەشیمان نیم زشانازی بەوە دەکەم کە هەرچەندە مرشح بووین یعنی بۆ تواناسازی بچینە دەرەوە یعنی ئەو کاتە ئەو تموحەشیان دەداینێ بەڵام
0: ئەوە شلەکیسی
1: منە هیچ من بەلەکی زانی نازانم یعنی
0: باشە
1: فەشیمان نیم چووکە دووبارە ببێتەوە ژیان هەمان شت دەکەمەوە
0: دەستخۆش هەر زۆر بێ ئەیکەم بە کۆتا پرسیار با بزانم وشەی ژن یاخود دەستەواژەی ژن کاتێک گوێت لێ بێت چی بە خەیاڵتات وە چۆن کوردەواری خۆمانەڵی شلۆڤەیەکی جوانی وشەی ژن ئەکەیت
1: ژن بەشێکی گرنگی کۆمەلگایە نیوەی کۆمەلگایە
0: باشە
1: دایکی نیوەکەی ترا خۆشەویستی نیوەکەی ترا بەڕاستی خێزان بەبێژن وەکو سرای لێدانە جێرسابی ئاوایە زۆر گرنگە بەڵام ئەبێ خۆشمان گرنگی بە خۆمان بدەین یعنی دائیمەن هەست نەکەین کە ئێمە بەشێکی گرنگی کۆمەلگانین بەڵکو پیاو گرنگترە نەخێر هیچ جیاوازیەک نییە من خۆم لە ژنگەیەکی وا پەروەردە بووم لە خێزانێکی وا هەستم بەو جیاوازیە نەکردیە بۆیە دائیمەن لە ئیشکردنی شەلەنە ئۆرگانی حزبی هەستم بەو جیاوازیە نەکردیە بۆیە نابی لە ناو کۆمەلگاش هەست بەو جیاوازیە بکەین ئەبێشان بەشانی پیاوان بەیەکەوە یعنی من ناڵێم پیاونا یان ژن من هەردووچی بەیەکەوە تەواوکەری یەکسرینە بەڵێ خێزانیش بەیەکەوە تەواوبێ لە کارکردنیشە بەیەکەوە کارکردن جوانە بۆیە بەلای من هەردووچیان تەواوکەری یەکترم بۆ کۆمەلگا
0: زۆر باشە دەستەکانە خۆش بێ ئەگەر جانتاکمان بنێ دست خوش کرده
1: جانتای چیه اگه زانتا که جوان ببخون بی
0: والله پیروزی بیت سپاس جوانه جان پاک من
1: پیروزی خودم بی
0: اگه پیت خوشه
1: نه سپاس
0: پر بدل پیتا من پیروزی بی باشه مور یک که بملو انکه کمانه برنامه کت پیت چون بو
1: دستان خوش بی سرکو تو بی
0: زور سپاس اما دفتره کمان دوائی بود دست نوسکت اما پتر کمانو اوش مورو کانه
1: با موروی چی سوز بینم او تا آسانه خرزدیه
0: تاو
1: او چه داو کشتان لول با
0: مامزم گری کوری
1: پیامن گری نه نه او گری کشم با کرگنا
0: دستکانه خوش به دوباره زور زور سپاس
1: سر چاو بجی
0: اما زو خوشحال من لگل توی عبون
1: او درزی چایی من گنزانه یعنی لنزی که او عبینم بس لدور نبینم
0: یخوه هر بگنجم میجو ایشالله تا من دریج بی زور زور سپاس
1: سپاس ممنون با ایوش سپاس با برنامه
0: دستکان
1: خوش بی
0: زور سپاس خوشی سانم بمجارا حتی نا کتای برنامه ملوان کن تا برنامه کترو از منی خانمه کتر خواهد

بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێکن سڵاوێکی گەرم و جوان و پڕگوڵتان لێبێ. خوشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاکدا دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین. وەکەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم، بەڵام بەر لەوەی کە بچمەلای میوانەکەم لەسەر بابەتی ئەمڕۆ قسە بکەم، پێتان ئەڵێم کە لەسەر چی قسە دەکەین، لەسەر بابەتی گەشت و شاخەوانی قسە دەکەین. من کۆمەڵێک پرسیارم هەیە، هەڵبەت دەزانم کە لەوانەیە پرسیاری زۆرێک لە ئێوەش بێ، وڵامەکەم لە میوانەکەم دەسەکەی، بەڵام بەر لەوە کۆمەڵێک بابەتمان ئامادەیە. حەزەکەم ئەو بابەتانتان پێ بڵێم و بۆتان بخوێنمەوە و دواتر دەسەکەین بە گفتوگۆکانمان. ئیتر وردەور دەکاتچینە وەرزە هاوینەکە و گەرماکەوە. هەندێک لە گەڕەکەکانی شاری سلێمانی کێشەی دروستبوونی کەم ئاوی دروست دەبێ. لەوانەیە هەندێک خەڵک ئێستا بڵێ باشە خۆ ماشەڵا ئەمساڵ بارانێکی زۆر زۆر باری، بڕێکی باش باران باری، بۆچی ئاو نییە؟ بەڵام خۆی لە خۆیدا بە ئەمە وەڵامێک بێ، ڕاستکردنەوەیەک بێ بۆ هەموو ئەوانی کە وا دەڵێن گرفتەکە لە کێشەی ئاودانییە، واتە کەمی ئاو نییە. ئامان جەلال و تەبێژی بەڕێبرایەتی ئاوی سلێمانی ڕایگەیان کێشە لە بەشێک لە چرومپاکانی ئاودا هەیە کە ئاو دەگوازێتەوە بۆ ماڵەکان بەهۆی بەکارهێنانی زۆری چەند ساڵێکەوە. هەندێک لەم چرومپایانە لە کارکەوتوون یاخود کۆن بوون، بە زمانێکی خۆمانڵێن ڕزی بوون، ئیتر خراپ بوون، پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە. لە ئێستادا سەرقاڵی ئەو بابەتەن بۆ نۆژەنکردنەوە و چارەسەرکردنی ئەو گرفتە. و بەڕێز قوبات تاڵەبانی هاتوتە سەر خەد، واتە ئاگای لەم پرۆسەیە و ئەم گرفتەیە کە ڕوویداوە بۆ ئەوی کە چارەسەرێکی باش بدرۆزرێتەوە و بە زووترین کات ئەم گرفتە چارەسەر بکرێت.

سلاوت لێ بێشان و خانم کاتتان باشم کاتی بینەرانی بەرنامەی میوانی خاک باش وەگەزانم ڕۆژەکەتانان بۆ باسکردنی چەند یارییەک و چەند ڕووداوێکی تر لایەکانی جامی جیهانی سەرەتا پرسیار لێکردم کە هاندەری کوێیت و حەزەکەی کێ جامی جیهانی بەدەست بێنێ بەڕاستی من خۆم هاندەری بەرازیلم سەعودجی لە کۆنەی سەردەمی ڕۆناڵدۆ و ڕۆناڵدینۆ و کاکە و ئەمانەم بەڵام ئێستا وەز ئەمان زۆر زۆر باش نییە بەخوا و هەروەها خۆشمانە کە پاڵێوراو نابینم بەڵام لەبەر کریستیانۆ ڕۆناڵدۆش بێ حەزەکەم ئەم جامی جیهانیە بۆ پورتوگال بێ وەگلەویشێ پاڵێوراو بۆ یاری کۆتایی وەڵاهی قورسە چوار هەڵبژاردە هەیە هەر چواریان زۆر زۆر باشن فەڕەنسا و ئینگلتەرا و پورتوگال و ئەرجنتین بەڕێی من لەو چوار هەڵبژاردەیە دوانیان یاری کۆتایی جامی جیهانی ئەنجامێن ئەنجا باسی ئەم دوو ڕۆژەی مۆندیال بکەین لەم دوو ڕۆژەی مۆندیالا چی گوزەرا ئەوەی کە زۆر زۆر پێویستەکە باسی کەین دێنیس ئونداوە یاریزانی هەڵبژاردی ئەڵمانیا کە بە ڕەگەز کوردە و خۆی لە ئەڵمانیا لەدایک بووە دایک و باوکی لە باکووری کوردستانە دایک بوون ئەم یاریزانە خاوەنی چیرۆکێکی زۆر زۆر جوانە لە سەرەتای ژیانیەوە کە بۆ بە یاریزان وەگەزانن لە دوو یاری پێشووی مۆندیالە تاکە یاریزانە بەشداری لە پێنج گۆڵا کردووە سێ گۆڵی تۆمار کرد و دوو گۆڵیشی دروست کردووە ئەم یاریزانە وەک یاریزانی یەدەگیش بەشداری کردووە واتەوە یاریزانی سەرەکی بەشداری نەکردووە ناگلیسمان کاتێک لایەن پرسی بۆچی دێنیس ئونداوە بە شێوازی سەرەکی یاری پێناکەی وتی ڕەنگە بۆ تێشکیلەوە بۆ پێکاتەوە بۆ ستایل یاریکردنی من دێنیس ئونداف بەم شێوازە کاریگەری زیاتر بێت هەرچۆن ئەم قسەیەشی ڕاستە ڕەنگە دێنیس ئونداف گەر بێت و بە شێوەی سەرەکی یاری کاتشایەکی زۆر زۆری لەسەر بێ کاریگەری هێندەی ئەم شێوازی یاریکردنی ئێستا لە یاریگادانەبێت ئینجا جیالۆش باباسێکی ئەو چیرۆکەم کە لە ژیانی دێنیس ئونداف دا ڕوویەوە دێنیس ئونداف لە 19 تەموزی ساڵی 1996 لە ئەڵمانیا لەدایک بووە سەرەتا لە چەند یانەیەک و دەستی باریکردن کردووە هەرچەندە بارودۆخی ژیانی زۆر زۆر سەخت بووە لەگەڵ ئەوەی کە مەشقی تۆپی پێی کردو و خولەی تۆپی پێی هەبووە بەڵام لە پارچەیەکی یەدەگی ئۆتۆمبیلیشدا ڕۆژانە 8 سەعات کاری کردووە دواتر کە بۆ بەهێرزانی تۆپی پێ هەندێک لایەنە گەورەکانی ئەوروپا بۆ نمونە ئەڵمانیا و ئەمانە ڕەتیان کردوەتەوە توانە هەم شێوازی یاریکردنێت هەم باڵات هەم کێشت لەگەڵ شێوازی یاریکردنی ئێمەدا ناگونجێت بەڵام دواجار خۆی لە خولی بەلجیشی وازەمە دۆزێتەوە لە نادیکی دەرەجەدوی خولی بەلجیشی یاریەکە هەر لەوێ دەبێتە گۆڵکار و خەڵاتی باشنێت زەم بەدەزێنێ و پاشان پەیوەندیەکە بانی برایتنی ئینگلیزیەوە لە دوای برایتنشەوە دەچێتە شتوتگارد و لەوێشەوە ناگلیسمان پێی سەرسام دەبێت و بانگێشتی هەڵبژاردی ئەڵمانیا دەکات ئەمە چیرۆکێکی ژیانی دێنیس ئونداوە کە ئێستا چاوی زۆر جیهانی لەسەرە و هەروەها کوردەکان لە هەموو جیهان زۆر زۆر ستایش یەکەن تەنانەت ئەڵمانیەکانیش کە بەهێزەکەی کورد ناوی یەبن دێنیس ئونداف ئێستا سەری کوردی بەرز کردوتەوە هیوای سەرکەوتنی بۆ خوازین و ئومێدیشمان هەیە لە یاری داهاتووە کە ئەڵمانیا پێویستی بەهارەکان یان ڕەنگە دێنیس ئونداف لە بیاردا بە شێوەی سەرەکی یاری بکات بۆ هیواین گۆڵی زیاتر کات و پێشەنگی گۆڵکارانی مۆندیال بگرێت و گلۆیەکی ئێستا گرتوێتی اینجا یاریزانێکی تری کوردمان هەیە علی ڕەزا گۆڵچیەکەی هەڵبژاردەی ئێران کە ئێش خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لە پارێزگای لورستان لەدایک بووە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەویش سێ مۆندیالە بەشداریەکە مۆندیالی پێشوو پێشووتریش گۆڵپارێزی هەڵبژاردی ئێران بووە لە مۆندیالی 18 لێدانێکی زێی کریستیانۆ ڕۆنالدۆی گەڕاندەوە ئەم مۆندیالەش لە یاریەکان جی بەلجیکا 7 تۆپی گەڕاندەوە کە ئەمیش کاردانوویەکی جیهانی زۆر زۆر گەورەی لەسەر بوو لە جیهاندا زۆرێک بە پاڵەوان و بە قەڵغانێکی ئێران لە یاریەکەدا وەسفیان کرد علی ڕەزاش بەسەرهاتێکی خۆشیە بە هەر بۆتان باس کەم ئیش کاتێک کە لە پۆرتی پورتوگالی بوو مامۆستایەکی گرتبوو بۆی فێری زمانی پورتوگالی کات بەڵام ئەو مامۆستاگەی فێری لووڕی کردبوو خۆی نەیتوانی فێری زمانی پورتوگالی بێت هیوای سەرکەوتن بۆ ئەو تاو یاریزانە کوردەکان نەخوازینە کو مێرخاس دۆسکی و ئاکام و هەروەها ئەمانیش هیوادارین هەردەم گەشەوە بن لە مۆندیالە ئەنجا ئەگەر باسێکی ئەم دوو ڕۆژە بکەین کە یاریەکانی جامی جیهانی تیایە بەڕێوە چوو چەند ئەنجامی هیچ ئەنجامێکی چاوەڕوان نەکراوە ڕووی نەداوەکەوەی کە لە گەڕیەکە مەبینیمان بۆ نمونە ئیسپانیا لەگەڵ ڕێگەمان تەعادل بوو بەڵام ئەمجارە بە بەهێزی بە چوار گۆڵ لە سعودیە بردەوە ئەڵمانیا یاریەکی زۆر زۆر باشی دژی کۆدیڤوار ئەنجامدا و یاریەکەی لێبردەوە چەندە کۆدیڤوار لەو یاریە خراپ نەبوو بەڵام کەم تەرکیزی و زۆر فەوتاندنی هەڵی گۆڵەکان وای کرد کە ئەڵمانیا زۆر زۆر باڵا دەستر بێت و ئەنجامەکە بێنێتەوە بیباتەوە هۆڵەندا پێنج گۆڵیدا سوید تۆمار کرد سوید لە یاریەکە زۆر زۆر خراپ دەرکەوت بەڵام هۆڵنداش بەهێز بوو ئیکوادۆر و کۆراسۆ دووبارە بەبێ گۆڵێک سامون ئیکوادۆر یاریەکەمی دۆڕانەوە کۆراسۆش یاریەکەمی دۆڕاند بوو بۆیە هیچیان هەردووچیان ئێستا خاوەنی یەک خاڵن لە گروپەکەیان دەکا ئەگەری سەرکەوتنی هەردووچیان قورسە یابان چوار گۆڵی لە تونس کرد تونس یا تونس بە فەرمی ماڵاوەتی لە ماڵ ئاوایی لە پاڵەوانێتەکە کردووە بەلجیکا و ئێران و گوتمان یەکسان بوون ئۆروگوای کاڤێردی کاڤێردی یاریشی زۆر زۆر مێژووی ئەنجامدا دژی ئۆروگوای یاریەکەم لەگەڵ هەڵبژاردی ئیسپانیا یەکسان بووم یان لەگەڵ ئۆروگوای یەکسان بوو یەکەم بەشداریکردنی مۆندیالێتی دوو گۆڵی تۆمار کردووە دوو گۆڵی لەسەر تۆمار کراوە خاوەنی دوو خاڵە زۆر زۆر ورێشی باشی ورێشی پۆڵاینی هەیە هەرچەندە یاری سێمی دژی سعودیە کە براوەی هەر کامیشان ئەو یاریە بەرنەوە ئەو بە پلەی دووەم ڕەنگە بگەنە قۆناغی داهاتوو و کاڤێردی بیان سعودیا بێت هەڵبژاردی مسریش هەڵبژاردەکەی محەممەد سەلاح زۆر زۆر زۆر زۆر بەخۆت و بەهێز دەرکەوت تیپێکی کۆمەڵی زۆر زۆر باشن تیپێکی ڕاهێنەرێکی باشیان هەیە گۆڵچێشی لاوی باشیان هەیە کۆمەڵارزانێکی بەتوانیان هەیە کە لە ئەوروپا یاریەکە نکو مەرموش و محەممەد سەلاح تیپێکی زۆر زۆر جوانیان بێکۆ دروست کردو یاریەکی جەماعی زۆر زۆر جوانەکەن ئەمەش ئەم یاریان لە نیوزیلەندا برێتەوە و
فهین هالبجاردی مصر تا برجای لصدا هشتاب ولا صیانوا بفرمی ل قناغی سیدویتر نازین بیه کمر رو اخود بدو مرو لارکانی امچن راجع انجامی شوکینر روینه و گزانن کل گره که ماتون انجامی که شوکینر معنی بو بلام لم گره هالبجارده گورکانی ارکانی خواهنین به اصلانی بردو تا اسپانیا چوار گولی سعودیا کردو هولنده پیانش گولی ل سوید کردو یابان چوار گولی ل تونس کردو تونس بفرمی مال اوائیتی ل مال اوائی ل پالانته که کردو و هر وها اوی جی باز به که باز سکین المانیا را به هزدخی ل کودیوار بردو که دینیس اونده دو گولی گروک باز من کرد هر وها بلژیکا و ایران تعادل بون اوروگای دو بدو بلگل کافوردی کافوردی یکم بجداری کردی موندیالیتی خوانی دو گولو دو گولیش لسر تومال کرد و دو خالیشی بده زینه اما با تیپی که یکم جاربه بجداری جمعی جیانیم که انجامی که زور زور گوره و هر وها مصریش یاری که زور به هیزی جینویز دنده انجام ده و بسی گولی برده و مصر حال بجارده که باشه تیبشی با کامل یاری یکن زور زور زور باشن چند یاریزانی که اروپی باش یعنی محمد صلاح و عمر مرموش هر وها پیگاده که چند یاریزانی که اهلی مصری تیا یک زور زور یاریزانی چاکن تیبه که زور زور با کامل تیبه که زور زور بهیزن با اگر یکی زوری شو لقونه هی سیودو حال بجارده مصر بینی نو گر بس یارکانی امشو که این امشو ساعت هشت پاشا یاری هی پاشا لگل ازباکستان یاری هی یاری یکن پردوگل لکیشه یا بو نیتو این لکونگو بریتا و جوری خو گورنی پردوگل اگلی باسک را چیشه تیا یا بلان لرهنانکان هی جواد یارنیا لا پوستی ای زانکان که ای کنی جواد یارنیا لکونگرکان دا هم برونو فرناندز کنگرینه بو ابزانم بلام هم روبن دیاز لکونگرکی دا زو زور باش وصفی از جو اینو پردوگالی گروتی اخسانی که اکری هموی قصه میدیا و لنا وجود خو گورنی پردوگال تاوی گروتی نیچ کشه یک من نیا بو یا کنسیسیج لکونگرکا به همان شو اویش طبعا هر اویش او همان اخسانی روبن دیاز گروتی لپردوگال هیچ کشه یک من نیا اوانی که بازه گریتنا حوالی میدیا کنن یوادارین کپتوانی لمیاریا در ازبکستان به اینو هروش چهارانه کرده پرتغال پیدا شد پرتغال میاره در گوران کاریب که هم جواب لیکس پکت پکتی سرشی دوانشی باید لگه رونالدو یا پیک بیانه لپیش شوا چکم دوانش در نصر بیکو یاری کن چهارانش لکره ام یاریا روبن دیاز بگر تو پکتی سرشی و در هیلی برگری پرتغال سرکردهتی هیلی برگری بکن ساعت یانزه شو انگلتره و خانه یاری هنه انگلتره یاری کم زور به هز لکورات یه بردو بوی ام یاریا بعد زنانی سی خالی ام یاریا انگلتره به پیشنگی کمالکی در گینه تقوناغی سی و دو غانا جیاری کمی برده و بله غانا جیاری کمی یک بیچ برده و ایش لحاظ جدی پنامه برده و باید انجام که با غانا اساسی خاله انگلتره اساسی خاله برایان لمیاری ابی بخوانی شش خال پیشنهادی کاملا کاغری دوی او ساعت دو کرواتی و پنامه یعنی هر دو تیپ کلاری کمی داشت کسیانی نوا ندوی اون پنجی بیانی کولومبیا و کنگو یاریانه گر باشد که یاری کنی سپیش او کنی یاری کنی سپیش او گری قناغی گری دومی قناغی کاملا کن کوتاهیه اشی نصر گری سیم اگری سیم دا ام تیپانه یک لاد بنو چه سر دکه چه شواره مبه تو سرنگه انجا اوی سیر اوی جوازه مونديال مونديال کان انټر نک سیر اوی جوازه لم مونديال دا لباتی وی سیم کان جمع لاوی کان ای ملکو 12 سیم هجلم سیم انا سر دکون بقونه غیداتو وات او تی پانی او هشتی پی کپتوانه زورتنی خال رزبندی سیم کو کاتو سر دکوت بقونه غیداتو انجامش اگر هی زوزر باشه هم بو عراق هم بو سعودیه بو زورګ له جوړ د عربیا کان کپتوانن هیز نوی به باشتین سیم جوړ بګنه قونه غیداتو انجا ساعت دی شوی روشی دواتر سویسرا و کانادا یاریان هیا سویسرا و کانادا سویسرا چوار خالی هیا کانادا چوار خالی هیا شری پیشنگی کوملکه هنکن بوسنا و قطر جاریان هیا قطر بفرمی و بزنم مال آیتی در پالانتکه کردوا اگر خالد نبم بایا یارکه با بوسنا زوزو گرنگا بوسنا پیویسی با برنوی ام یاریه بایا هیچ نبیه اگر نتوانی وکو دو میجن وکو یکمیش بگاتا قونه غیداتو وک باشترین سیم بگاتا قونه غیداتو امی که با من باز کردن تواوی اون رو دوانه بو کلا دو روژی رابردوار رویانده بو و هروها او یاره گرنگانش بون کلا دو روژی اینده و تا امشو و سپیشو انجام دادرین یوا دارین شش لارکانی موندیال ورگرن کاتی زیادر منما یوا دارم یارکی پردوگال پاشا لقصوتان من و هروها یارکی انگلتره و پنماش یارکی انگلتره و غاناشی چکا بلا خوشتین یارکانی ام گره قناقی کمالکن هر شادو کامرابن خواتان لگل

0: قصی خۆم هەستی پێ ئەەکەم کە مێشکی من لەگەڵ مێشی کەسێکە کەش زۆر جیاوازە
1: ڕاستە هەر بژی پێمانخانگییان شانازیت پێوەکەین بێگومان ئەجا پێم بڵێ لە چ کاتێکە نابێت دەربچین بۆ شاخەوانی ئێستا سروشتی کوردستانی ئێمە وایە زۆربەی جار خۆڵێکی زۆر زۆرە بارێ ڕەشەبایەکی زۆر بەهێزە بارانێکی زۆر یانە شتەکانمە ئەستاندارد نییە چ کاتێ کاتی دەرچوون نییە و کەیتر خەتەرە دەرناچیت
0: زۆر چاکە لە زستانە ڕۆژێک هەمومان لە تەمان لەخوا بەزیابێ ئێستا هەمومان لە ماڵەوە مۆبایلەکانی خۆمان تەلەفیزۆن و کەناڵێکە بەدەستوانەوەە ئەمڕۆ تۆ کام بەرنمەیە کە لەسەر کەشوهوا هەیە پێتەڵێک کەشواتۆنە من پسمە شاخێک بۆ نمونە بەتەمای گەشتێکی هەڵگردم دوو هەفتە پێشەوە تاقیبی کەشوهوای هەڵگردەکە بزانم کەشوهوای هەڵگرد لە س ساێکدا خۆشە چۆنە بەست نەکەی چەنە خێرایی باچەنە ئەگەر بزانم خێرایی با زۆرە ناچم بزان بەستنەکە زۆرە ناچم چومەتە پیرەمەگرون کەشوهواکە تاقیبم کردوتمە جەماعاتیانەوتمە ئەبێ ئێمە دوو لە خوارەوە بینتییانە بەوتم لە دوو کەشوهواتیەکەس یانە چۆن ئەزانین تومە ئەزانم پێش ئەوەی ببێ بە سەعات دوو هەن هاتومەتە خوارەوە دوایی بوو بە کەشوهواەکی ناخۆش و مەترسیدار لە ڕۆژی باران و هەورە بروسکەیە دەرچوونی شاخانی بە هەموو شێوەیەک ئەبێ قەدەغە بێ چونکە هەورە بروسکە خۆمان نەزانین شاخ و شێوەکان لە بەرزترین ئاستەیا زۆر مەترسیدارێمە بان تۆمان پێ مۆبایلمان پێە لە جانتاکانمانە هەنێکە ڕسیتیایە ئاسنە من چوومەتە شاخ نەمزانیوە لە عنی لە پاییزابوو و پێشبینی بارانم نەکردووە کە گەشتومەتە لووتکە دەسی کردەوە بە هەورە بروسکە و ئا نەرمە بارانێکە بارێک ئاوام کردو پەنجەکانم هەمی بروسی کارەبای لێ دەرچووە ئامودێکی کارەبا کەش ئەو ختەلە ئەبینی چۆن شورتەکە ئاگر دەرە چێ پەنجەم ئاوە ئاگری لێ دەرچووە فڕیاوم ئەو تابلووی شاخەکە ئاسنە مەحایلێکی کارەبا چۆن دەنگێکی لێودێ ئاوا دەنگی لێ هاتووە لێ نزیکەوتی تا زۆر لە کارەبا خراپوارێ ئای ئەمە ئێمە ئەبێ ڕەچاوی ئەمانە بکەین بە هیچ شوێک لەم کاتانەیە نابێ بچینە شاخ لەبەروی کارەساتێک دروست نەبێ بۆ هەتا هەتاە پەشیمان
1: ڕاستە بگومان شڵ هەموو لایەک سەلامت بنشله پەیمانخان اینجا پێم بڵێ ئەی ڕووداویکی خۆش شتێکی خۆش بەسەرتان نەهاتووە چزانم شتێکی تایبەت بوێت بۆ مام بگێڕیتەوە
0: بەتەکیید لە شاخوانیا ڕووداوی خۆش و نەخۆش ئەبێت
1: بڵێ
0: زۆر جار لە شاخە ڕووداوی زۆر زۆر خۆش ڕوو ئەات
1: ئیتر
0: ئەمە بۆ هەتا هەتا بیرن ناچێتەوە
1: بڵێ
0: جاری باشە ڕووداوی ڕۆیە بۆ هەتا هەتا کاگەیتە و شوێنە ناخۆشیەکەی و بیرەکەوێتەوە خۆشترین ڕوودا و کەم بۆ ژاق بەسەرمان هاتبێ کە هەمیشە ئەگەمە ئەو شوێنە پێکەنی مێر ئەو ڕەفیقم کاڵێم هەتا ئیسەش لەگەڵمان لەسەر
1: بەڵاوە
0: ئەمبرد بۆ پیرەمەگرن شوێنێ بوو تەقریمن دوو مەتر بەرز بوو دەستیم گرت و ڕامەکێشا ئەیوەی وی وی تۆ ببێ من نایەم بۆ چایر لە
1: تاوە
0: شاخی پیرەمەگرونی بیرچوو بۆوە کردی بە شاخی چایر کە شاخی
1: لەوبەرەوەوەتم
0: ئێستەوە شوێتی وتی نازانمەرێ بۆ شوێزیین بۆ پیرەمەگرون دا هەموو کاتێ لەو شوێنەیە
1: ئەوە بیرەکەێتەوە
0: پێکەنی نمێت ڕووداوی ناخۆشیش لەم ساڵا ناخۆشی ڕووداوکە بەسەر ماتووە قەت بیرم ناچێتەوە دوو هەفتە پێش ئێستا تاسا ڕسمەکانم پۆز نەکردووە لووتکەی پیرەمەگرون هەش لووتکەمان هەیە تابلوی لەسرە من لەگەڵ یەک ئەندامی چالاکی خۆمە بەیانی دەوری سەعات دوو چووینە زێوێ چووینە پیرەمەگرون سەعات چوار لە لووتکەی پیرەمەگرون و دەستمان کرد بە لووتکە بە لووتکە هەموو سیرسیلەکانمان تەواو کرد دەبوو هەشتی شەو تەواو هەموو سیرسی لە شاخەکانمان کۆتایی پێهێنا و لەوێ ئیسراحەتێک مەگەر کە هاتی نەخوارەوە بەدەم قسەکردنەوە ئەڕۆشتین بەڕاستی تۆ هەش لووتکە شاخ بکەی دەبینی هەر هەش لووتکەکە سێ لووتکە چەندین دۆڵی شەیە ئەمە بە ئاسانی نابڕێ ڕێگەکەمان گۆڕی و لەباتی بینەوە بۆ زێوی هاتمیەوە بە دیوی تاسلوجە و گوندی پیسکەنیە سرم هەڵڕێتم ڕۆڵەوەێمە بۆ شوێتین تۆڵ مامۆسا نازان کورە وتم من یەک گوشە بەکارتم کوراتی وەحی زەون بووی وتی بۆ شوێزین وتم نازانم مۆبایلەکەم دەرهێنا لەوە کەشنەکەی خۆم لە سیر مەگەرەچم بەرەو پیسکەنی
1: وتم هەند دیزگەڕاونەتەوە
0: ئەو ڕێگە هەبوو شارەزام یەک جار لێی ڕۆشتە بووم بە ڕۆژ
1: بەڵێ
0: وتی مامەسایی بکەین وتم ئەمە شاخەوانی لەبێ ڕێگە بدۆزینەوە کاکە تەلەفۆنێکم کرد بۆ سیارەکەمانتم کاکەم مەیە بۆ زێ وەرە بۆ پیسکەنی ئەمەواینە ئەوێ کە هاتی نەخواارەوە زۆر هیلاک بووم قاتم هەمووی بوو بە تلۆق وتم بج دارتي هاتم ريقا كنا برايتينا وتم أريما كن بارني لولي كانوا بيانو بيان تيب أخوة ما وصانا عملتو هلاك ترم يعني زور بشاكات بمو قد لبيرنا شيء توا
1: هر بزيل اشتان صاغ بي فيما خانيان خوش حال بوم كأمرو لقل مانا عاما دب إن شاء الله دوا بروغرامي جنابه إن
0: شاء الله
1: هل بتقسي تريش مانا بي إن شاء الله بونا إن شاء الله بونا والله بيريكي ليكين ويكينا بلانو إن شاء الله دست خوش بي
0: إما أتينا شاغ لسروشتي جوانا بينين هنشتي جوان أبيني للشاخة هني ديماني جوان أبيني من حزمك الكنالة بي هميشا أم روينا جواناني كإيما أينيرين بو كنالك لكنالك هني خوما عم بيلا كل
1: بسا بالضبط راستا
0: رسمي واقرين يعني براستي هر حزق السيدي كي من ألا ما رسمي جعلنا بريا كم قرد يا كم جارم بولا كل ساشتي وابينم زور قوربو يعني نما زاني بينيرم وشي هوي ما مصابي فروشو وتم هو طيبة بس روش فروش نينية حزمة كركنا على كان هموي بيدي كان لا شاخة وانا مكردايا هر هيز نبي جار جار خيس يكا بسر مان كانوا وقشت يكما عنا قلاب كان إن
1: شاء الله بوي
0: لما عاناتي شاخة
1: بس نما من بو بيرا مقرون
0: نا نا تعمل بو بيرا مقرون جماعاتي كورسات بردو بو بيرا مقرون لبفرع
1: اي ما بره بو شويني كيتا
0: ايو ابن بو شويني كيتا
1: دس خوش بما خان جان إن شاء الله انجام من بور دواجوي ميوانا كانم هاي ليرا حزاكم توج واجوي كم بابا جبيل فرمو بما خان جان زور سباستكم
0: أما كوا بسي واجوي
1: أوتا ليرا خلا مكان معنا
0: من بس صوزي
1: فيما خوش
0: هر واجو بيانا يشم بيت
1: ألا حسا كم زور باشا ها أويا ناور راس با بسم الله يا والله قينا كجمع حسا كم ألا لم ناور راس تابي فيما
0: خوش خوشم بنوسم
1: بنوسم بلا دس خوش بما خان جان سباستا كم جا وربولاي من ليرا با بيكوا مالاواي لبيني ركان مامكين بله خوش ایستان سپاس که بینر ممنون سپاس با خاتو پیمانی عزیز خاتون یکی بیویرو بتوانا و سرکوتو سپاس با همو لیک سپاس با ایوش که بینر ممنون کاتی که خوش با همو لیک و خاتن نگل دست خوش پیمان خانگی هست
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

مناڵانە هەڵدەگەڕان بە باڵای پرسیاری بوونە. پەنجەی حەزێکم دەکرۆشت و بەدوای سۆراوی چەتوونە. تۆش هێمن وەک هەڵۆی دامێن و قەتباڵێ، وەڵامت بۆ ڕاودەکردم لە نێوان هاتن و چوونە. هەموو دنیات بۆ من دەکرد بە یەک وشەی پەرلەمانە. تۆ بووی، تۆ بی بیری جوان پەرستیت لە ناو خولیای هەستمدانە. باوەشت دەنازی من دەکردەوە ئەی باوە جان، بۆ دنیای شتی بچووکت دەبردمەوە. شێوەت ئێستاش لەبەر چاوم ماوە بابە جیان نەگۆڕا. ئێ چی بکەم؟